0: بخش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و گردش شب و روز و الفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هاند و ما زمائن و آبی که خداوند از آسمان برو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بث فیها من کل دهر و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرها که سر براه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیت لقوم يعقلون.
1: سevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
3: Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik.
2: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
3: Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar.